מה מוזיקה? מסחינס. La tarde se vive en Tranqueras FM. 107.3. Esto es Radio Hits.